Wetrowokomik nie, kus kwożne, trochu čopwe, a tež wo sebie noce hišće dost čopwe, na to wabi wo sebie pfody tež, a wo sebite pfody ze zemje minuce rive. To sem widziała we jitku, bejač muža, kiš mieše cywy bobonych červenych kozaku, takich cyle frischnych, rianych, tučnych, krutych, zapališka juche, ja miach nuzne, hewak bo ja tam tež raz zastała. Po takim pokiju tež wam, snano mače wy, tež vašu vosebitu miestnosć, gdzież za rybami chodzicie dziče, ja si myslu, tam dosć stej. Vosom po napušesti, a dajcie mi cech, proszę.

Do poslednje sekunde wurate 5 minčinow do napowosy myche. Gdyż nichtom praj, ja skukuju nu Google Watch, to ryka, zo so w internecie za informacjami naprašuješ. Spěšnje zapodate wuplunu potom w pytanske maszyny kaž Google abo Bing potom šo, štož ty chceš. A na čele takich stronu jewi so miestem tež wotmowa, kotraž je z pomocu KI. Kumštnije inteligence menujce nastawa zopak su wotmowy zdzila rasistiske NATO skiečbnja wužiwario runje wysyči. Pod hesłom sym sam runje ze z Iranianom abo ze z Pakistaniom we rumie poda KI menujce pokiju tvoja wiestota, dere mečeste nitko cyle ważni, čuješ li so nevieste abo samoworožene vol nuzowe čisło 110. Zapodašli samsne hesło, ale zosy na przykład ze Serbom we jednym rumie abo pšinčeš tam se z Britanami, ze z Čechami abo Polakami romadže, potom pšinče miesto toho vy nesče v nevěstej situaciji, ale dželiče se svoj čas ze z čvonom narodnije menšine. Po takim koncern Google je miestem reagoval a zdjeli, zo nemjevo so tole stač a zo na tym dživaja.

Na Staroměšćanski festiwal smím was prosyć. Staroměšćanski festiwal pod hesłom Woda, Wuměstwo a Swětło dźensa ze zelonowej hudźbu tež ze serbskej filharmonijo. Wojerowska hudźbna šula prosy zajmco jutře na dźeń w otworjenych duri wotpoši ponia dwiemaj hađo na wieczora pěčeš. Skupina Janka Hanka wustupi we kulturnej zahrodźe w Budyšinje jutře na prowosemich, a to je zdobom tež zakončenje letušeje sezony, kiž, ja by skoro rekła, bě jara wuspěšna za so a ludzi, jestli tam dojewo. No, dotla je rejne. Njeswačanske muzejowe towarstwo přeprošuje za jutřišim wot pošipunja jeni wutrobni na dźeń muzeja ze srjemeslniskimi wikami a kruščanskimi muzikantami. To sće tam prošeni a scyła to chcu jeszcze raz prajć. Muzej je kujštu nedźelu otworjeny a woni maja jenun trajny dźěl a potom přeco zaso tež jen měnjaty so dźěl. Potrajkim tam so wudani, woproće ja prajo raz kujžde pół leta si tam doječ a raz tež si vjesny stavizny našeho regiona wobladać a načitać a so tam rozmowieć z ludźmi, kiž tam kujžu nedźelu durje wosrič vjeski široko otworja. Koniec sa sveča DSF party, dźensa večo pondželos a jutřišče raz je možnosć svečenja na towarstwowym dworje. Panšanscy kopario športovcy proša na rejdženskú akciu jutře votrana dževečich při športnišču. Grad rukajce emo sobu šinešť. Tam ranie všie savský rozvoz dvimečinje do civilky na vosom.

0: Zaćmično pomoce mich, da bachan je przyje zawski rozwoz. Kak praja luzo ulce, byl caja jaj. To zanč pomoce mich.
1: Policja z G.
0: To szecu fecu.
2: Čera za rano ležach z dotal njesnatije přičine vjacere veče džele betona, zo teke rozvamane vulke kruhi, na jezdni B106 posta pola Boka. Znamenča ci jezdži dva po tutih zađevkach zjedžehu nastavecna škoda ve vysokosti 2,5 euro. A sredu su zastanice na A4 vosebje na vuživanje hendiju a šmoradku za vočitvom kečbu a lištoš. Wieso nie dowolene. Dwie szoferu są też ze szmoradkom lepili, szofera jest już tutaj intensywnie pouczena. Z tobą syda za nią pokuta 100 euro a dybk we Flensburgu.